0: ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں ریلوے کے وزراء مملکت وی سومنا اور رونیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداروں اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ریلوے کی وزارت کے مطابق کئی حالیہ واقعات کی اب تک کی چھان بین سے سماج دشمن عناصر کے ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ ریلوے حفاظتی فورس ان واقعات کی سرگرمی کے ساتھ جانچ کر رہی ہے۔ میٹنگ میں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ کئی واقعات میں ریلوے کے حکام کی جانب سے بروقت اور پیش بندی کی کاروائی سے بڑے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکی ہے۔ ریلوے نے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی سلامتی، ریل گاڑیوں، اسٹیشنوں اور وسیع تر ریل نیٹورک کی سیکیورٹی کو مستحکم بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور سی سی ٹی وی نظام جیسے جدید طرز کے تکنیکی وسیلوں کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس پہل پر مشن موڈ میں کام کیا جا رہا ہے۔ دلی سے کمودی پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجی کر میڈیکل کالج اور اسپتال آبرو ریزی اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ تین ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے۔ عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے۔ جسٹس شمپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کی آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایجنسی کو سبھی متعلقہ پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے۔ بینچ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایس آئی ٹی مجموعی تحقیقات کو یقینی بنانے کی خاطر ہر تفصیل کی جانچ کرے گی۔ 2024 میں پیش آئے اس وحشیانہ واقعے نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا تھا، جس کے بعد سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر مظاہروں نے انصاف کی مانگ کو زندہ رکھا۔ سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی۔ حمزہ برہان البدر دہشت گرد گروپ کا ایک کمانڈر تھا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کئی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کی بنا پر اپریل 2022 میں بھارت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ پلوامہ حملے کے بعد سے وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں ایک ٹیچر کے بھیس میں رہ رہا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل برہان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کل صبح اپنے کالج سے باہر نکل رہا تھا۔ حمزہ برہان جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کا رہنے والا تھا، بعد میں وہ پاکستان چلا گیا اور البدر دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا۔ پنجاب پولیس نے پٹھانکوٹ کے ایک باشندے کو پٹھانکوٹ جموں قومی شاہراہ 44 پر انٹرنیٹ سے منسلک سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کر کے پاکستان میں مقیم اپنے آقاؤں کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے۔ پٹھانکوٹ کے ایس ایس پی دلجندر سنگھ ڈھلو نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم بلجیت سنگھ نے مبینہ طور پر فوج اور نیم فوجی دستوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے قومی شاہراہ 44 پر ایک پل کے نزدیک سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کیا تھا۔ اس کی لائیو فیڈ پاکستان میں مقیم آئی ایس آئی کے کارندوں سے شیئر کی جا رہی تھی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں نئے تعمیر کیے گئے ویشنوی بھون کو عقیدت مندوں کو وقف کیا۔ اس کا مقصد پوتر گفا میں واقع مندر میں یاتریوں کے لیے سہولیات کو بہتر

0: بنانا اور ان کے قیام کی سہولیات میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب منوج سنہا نے کہا کہ نئے بھون کے تعمیر ہونے سے وہاں ہر سال آنے والے یاتریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مد نظر انہیں جدید طرز کا آرام دہ بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا جا سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو جتنی وہ چاہے توانائی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے سبب بھارت پر توانائی کی اعلی قیمتوں کے اثر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ سویڈن اور بھارت کے اپنے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے میامی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران وزیر موصوف نے یہ اظہار خیال کیا۔ انہوں نے بھارت کو ایک عظیم شراکت دار بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کا دورہ اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موقع پر انہیں کواڈ ممالک کے وزراء سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ اتر پردیش میں درجہ حرارت تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے اور پوری ریاست شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ لگاتار پانچویں دن ریاست کا باندہ ضلع ملک میں سب سے گرم مقام رہا۔ وہاں دن کا درجہ حرارت 47.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ریاست میں پارہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہی نئی بلندی پر پہنچ رہا ہے۔ بندیل کھنڈ خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وہاں بیشتر مقامات پر ٹیمپریچر 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ باندہ میں یہ 47.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو نارمل سے 4 ڈگری زیادہ ہے اور اس سے شہر میں روزمرہ کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ پریاگ راج میں بھی ٹیمپریچر 46.6 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے جو معمول سے 5 ڈگری زیادہ ہے۔ لوگوں کو رات کے وقت بھی گرمی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رات میں بھی پارہ 30 ڈگری سیلسیس کے آس پاس چل رہا ہے۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں بھی تیز گرمی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اوڈیشا، راجستھان، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں بھی آج سخت گرمی کا امکان ہے۔ اس دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتر پردیش اور ودربھ میں آج رات میں بھی موسم گرم رہے گا۔ IMD نے پنجاب اور مغربی راجستھان میں آج کہیں کہیں دھول بھری آندھی کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں پانی کی بچت کو مستحکم کرنے کی خاطر ایک اہم اقدام کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت مانسون کے آغاز سے پہلے 75 سرکاری اسکولوں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے نظام کو بحال کیا جائے گا اور اسے استعمال میں لایا جائے گا۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ امکان ہے کہ اس سے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تقریباً 50 کروڑ لیٹر ہو جائے گی۔ IPL کرکٹ میں کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 230 رن کا جیت کا بڑا نشانہ دیا تھا اور چنئی کی ٹیم محض 13 اوورز اور 4 گیندوں میں 140 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ شیوم دوبے نے سب سے زیادہ 47 رن بنائے۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے محمد سراج، راشد خان اور کگیسو ربادا نے 3-3 وکٹ حاصل کیے۔ محمد سراج کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
2: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، غیر ملکی دورے کے بعد وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ کی اہم میٹنگ، بحران کے دوران عوام کو بلا تعطل سہولتیں فراہم کرنے کا عزم، تمام وزراء کو اپنے محکموں میں غیر ضروری اخراجات کم کرنے کی ہدایت۔ ہندوستان ایکسپریس کے صفحہ اول کی اہم خبر ہے، ملک میں ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کا آغاز، 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں خصوصی نظر ثانی مہم چلے گی۔ وزیر دفاع نے جنوبی کوریا میں بنی ہندوستانی جنگی یادگار کا افتتاح کیا۔ روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسی صفحے پر دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کا یہ بیان بھی موجود ہے کہ دلی میں نئے راشن کارڈ بننے شروع، 7.72 لاکھ لوگوں کو ملے گا فائدہ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی 1 جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر آبروریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے CBI کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ

اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہی یعنی وعدہ نباہ کا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. سامعین, یہ خوبصورت اشعار ہیں مومن خان مومن کے. آج کی بات میں آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے. مومن خان مومن اردو ادب کے ان ممتاز شعرا میں سے ہیں جن کا کلام اپنی سادگی, شرافت اور گہرے احساسات کی وجہ سے آج بھی مقبول ہے. ان کا اصل نام مومن خان تھا اور وہ دہلی کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے استاد شیخ امام بخش صاحبائی سے اصلاح لی اور اردو غزل کو ایک نیا دور اور منفرد اسلوب عطا کیا.

0: مومن کا دور دہلی کا آخری عروج کا زمانہ تھا، جب اردو ادب اپنے اوج پر تھا۔ مومن نے اپنی شاعری میں نہ صرف عشق و محبت کے جذبات کو بیان کیا بلکہ انسانی نفسیات کو بھی بڑی مہارت سے پیش کیا۔ ان کا ایک مشہور شعر یہ ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر مومن کی شاعری کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، جہاں وہ معمولی باتوں کو بھی بہت گہرائی اور نفاست سے بیان کرتے ہیں۔ تو سامعین، اس سے متعلق اور بھی باتیں کریں گے، آئیے اب سماعت فرمائیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت صحبت کے موضوع پر۔ یہ مقالہ پیش کر رہے ہیں مولانا محمد ایوب عالم۔
1: صحبت کے لغت یعنی ڈکشنری میں معنی ہے رفاقت، سنگت، باہم نشست و برخاست، ہم نشینی، میل جول وغیرہ۔ انسان ایک معاشرتی اور سماجی مخلوق ہے، وہ سماج اور معاشرے سے کٹ کر زندگی گزار ہی نہیں سکتا، ہر حال میں ایک دوسرے سے مل کر ساتھ رہ کر معاملہ کر کے ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ موجودہ فتنوں اور طغیانی کے دور میں، ذرائع ابلاغ کی وسعت، سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقیات کے زمانے میں، جبکہ بے حیائیوں کے فروغ اور میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والے فحش لٹریچروں اور نمائشوں نے اخلاقی طور پر معاشرے کو ایسی تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے جسے بیان کرنے سے زبان عاجز ہے۔ ایسے ماحول میں جینا اور ماحول کی گندگی، آلودگی اور برے وائرس سے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں اس کی اشد ضرورت ہے کہ اخلاقی اور روحانی قدروں کو فروغ دیا جائے، اخلاقی انحطاط کا سد باب کیا جائے، بری صحبت اور برے ماحول سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوششیں کی جائیں۔ معاشرے کے فساد اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ایسے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں جس سے ماحول و ہم نشینی کے اچھے اثرات مرتب ہو سکیں اور بری صحبت سے بچا جا سکے۔ یہ کام اور یہ مشن اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر نہ معاشرے کی اصلاح کا کام شرمندہ تکمیل ہو

سکے گا اور نہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر سکیں گے جو عہد حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے اور علمی، عملی اور تقابلی میدانوں میں کوئی نمایاں اور قابل قدر خدمت انجام دے سکے۔ بے شک انسانی زندگی پر اچھی صحبت کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، زندگی بلند اور معیاری ہوتی ہے، سوچ اور فکر بھلائی کی طرف پروان چڑھتے ہیں، کیونکہ اچھا دوست، اچھی سنگت آپ کو خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گا اور آپ کو ہمیشہ بہتری کا مشورہ دے گا، آپ کے کوتاہیوں کی بھی نشاندہی کرتا رہے گا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنانے کی دعوت دے گا، یا کم از کم آپ اس کی نیکی کو دیکھ کر خود نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی میں آپ کی خیر خواہی کرے گا اور آپ کی زندگی کو بہتر کرنے اور بہتر دیکھنے کی تمنا کرے گا۔ جبکہ برا دوست اور بری ہم نشینی اور بری صحبت اور سنگت اس کے برعکس آپ کو اپنی طرح بنا کر چھوڑے گا۔ انسان جذبات و احساسات رکھنے والا ہے، اور جب وہ کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے

غیر موجودگی میں آپ کی خیر خواہی کرے گا اور آپ کی زندگی کو بہتر کرنے اور بہتر دیکھنے کی تمنا کرے گا، جبکہ برا دوست اور بری ہم نشینی اور بری صحبت اور سنگت اس کے برعکس آپ کو اپنی طرح بنا کر چھوڑے گا۔ انسان جذبات و احساسات رکھنے والا ہے، اور جب وہ کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا اثر وہ ضرور قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کا اثر بھی انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ بکریاں پالنے والے میں عاجزی ہوتی ہے، گھوڑے پالنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں بہادری ہوتی ہے، جو اونٹ پالنے والے ہوتے ہیں ان میں ضد اور عناد ہوتی ہے۔ جس طرح اچھی صحبت سے انسانی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح بری صحبت اختیار کرنے سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ برے دوست کے تمام احوال و نقائص میں آپ اس کے برابر کے شریک ہیں۔ اور سب سے برا جو انسان پر مرتب ہوتا ہے اثر، وہ یہ ہے کہ یا تو برا دوست، بری صحبت آپ کو بھی اسی برائی میں شرکت کی دعوت دے گا جو آپ کے دین و دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے تعلیمی اور ترقیاتی سفر میں وہ رکاوٹ کا سبب بنے گا، یا پھر برائی پر آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، آپ کو والدین کی نافرمانی قطع رحمی پر ابھارے گا اور آپ کے رازوں کو مخفی رکھے گا تاکہ آپ اپنے گناہوں کو جاری رکھ سکیں، نیز آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے رازوں کو افشا کر دے گا جو آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا۔ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اور اپنی دوستوں اور صحبت کے دین کے طریقے پر ہوتا ہے، جیسا کہ کسی عربی شاعر کا کلام ہے، ان المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ، معنی یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں مت پوچھ، بلکہ کسی کو سمجھنا ہو تو اس کے دوست، اس کی ہم نشینی اور صحبت سے متعلق پوچھ، کیونکہ دوست اور ہم نشینی اپنے دوستوں کے پیراکار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری جو ایک بہترین خوشبو ہے، اور بھٹی جس سے دھواں اٹھتا ہے اس سے دی ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو آپ کو ہدیہ میں دے دے گا، یا اس سے خرید لیں گے، یا کم از کم پاس ہوں گے تو اچھی خوشبو تو پائیں گے ہی، جبکہ بھٹی جھونکنے والا لوہار آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، یا کم از کم آپ اس کے دھواں اور بدبو سے بچ نہیں پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے معقول کو محسوس کے قریب کر دیا ہے، جس سے صحبت کے اثرات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جس طرح کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی طرح اچھی صحبت اختیار کرنے سے، اچھی سنگت سے انسان خیر اور بھلائی میں رہتا ہے، جبکہ بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنے سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح بری صحبت اختیار کرنے سے انسان خسارے میں رہتا ہے۔ نیکوکاروں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں اختیار کرنے میں بے شمار فوائد ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے علمی اور اخلاقی ہر طرح کی بھلائی کے فائدے ملتے ہیں، اور یہ نیک لوگوں کی دوستی کا فائدہ اس دنیا میں ہر حال میں ملتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ملے گا جب کہ باقی سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ارشاد ربانی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، معنی اس کا یہ ہے کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، قیامت کے دن بندہ کہے گا، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی صحبت میں نہ ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ ظالم شخص غم اور افسوس سے اپنے انگلیوں کو کاٹے گا کہ اس نے غلط اور شریر شخص کو اپنا دوست، اپنا ہم نشی بنایا، جس نے اس سے بھلائی اور ہدایت اور صراط مستقیم سے ہٹا کر ضلالت و گمراہی اور غلط رستے پر لگا دیا۔ لیکن اس وقت یہ افسوس کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت میں مت بیٹھو، اس لیے کہ ان کی صحبت دل اور روح دونوں کو بیمار کر دیتی ہے۔ مولانا روم نے صالحین یعنی نیک لوگوں کی صحبت کے اثرات کو اس طرح بیان فرمایا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر اد صد سالہ طاعت بیریا، ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، او نشینید صحبت با اولیاء۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اولیاء کرام یعنی نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت و سنگت میں گزارے ہوئے لمحات سو سالہ بیریا عبادت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے

0: اسے چاہیے کہ صالحین اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ دنیا میں 95% لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاموں میں دوسروں کی نقالی کرتے ہیں، جیسے بات چیت، رہن سہن، کھانا پینا، حتیٰ کہ پڑھائی کے میدان میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں دوست یا کزن اس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میں بھی وہی کرنا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ انسان سب سے زیادہ اپنے دوستوں کا اثر قبول کرتا ہے۔ جس طرح ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو اپنے ساتھ خوشبو لے آتی ہے، اسی طرح جب گندگی کے ڈھیر سے گزرتی ہے تو اپنے ساتھ بدبو لے آتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ برے دوست کی سنگت اور صحبت انسان کے لیے شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے اندر صرف وسوسے ڈالتا ہے، لیکن دوست انسان کو برائی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں رہنے والے بچے بھی نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح چور کی سنگت چوری کی عادت پیدا کرتی ہے، ناچنے گانے اور بجانے والوں کی صحبت میں رہ کر بچے بھی وہی کرنے لگتے ہیں، جبکہ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت و سنگت میں بچے اچھے اخلاق اطوار سیکھتے ہیں، اہل علم کی صحبت میں علم، ہنرمند کی صحبت میں ہنر سیکھتے ہیں۔ بہرحال بچے اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کتاب اور دوست روح کی غذا ہے، اچھی غذا اچھی صحت کی ضامن ہے، اسی طرح اچھے دوست اور اچھی صحبت اور اچھی کتابیں اچھی شخصیت کی ضامن ہوتی ہیں۔ حضرت ابو دردا فرماتے ہیں کہ نیک انسان کی صحبت اکیلے رہنے سے بہتر ہے، اور اکیلے رہنا برے دوستوں اور بری صحبت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ اچھی صحبت تعمیری سوچ پیدا کرتی ہے اور نیک کاموں کی طرف مائل کرتی ہے، مدد کا جذبہ، درد مندی اور احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے، مقصد سے پیار کرنا سکھاتی ہے، تعلیم و تربیت میں رہنمائی کرتی ہے، جبکہ بری صحبت برے کاموں کی طرف لے جاتی ہے، لڑائی جھگڑے، بدتمیزی اور نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پڑھائی سے اجتناب، مقصد سے دوری وغیرہ پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ وہ سماج کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ پتھر منتقل کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ تم حلوہ بیٹھ کر کھاؤ۔ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، یار بد بدتر بود از مار بد۔ فارسی کا مشہور قول یہ بھی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ جس طرح اچھی غذا اچھی صحت کی ضامن ہے، اسی طرح اچھے دوست اچھی کتابیں اچھی شخصیت کی ضامن ہوتی ہیں۔ اچھے دوست کی مثال، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس عطر فروش کی طرح ہے جس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے، اور برے دوست بری سنگت کی مثال اس لوہار کی طرح ہے جس کے پاس بیٹھنے سے کپڑے کالے ہوتے ہیں۔ اخیر میں اس شعر کے ساتھ رخصت کی اجازت چاہتا ہوں کہ یار اچھے نہ کسی یار کی صحبت اچھی، تخلیہ آج سے بس اپنی رفاقت اچھی، آخر کار چلا آیا ہوں تنہائی میں، وہی تنہائی جو اچھی ہے نہایت اچھی۔ جزاک اللہ خیر۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت صحبت کے موضوع پر یہ مقالہ پیش کر رہے تھے محمد ایوب عالم۔ مومن خاں مومن کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ تشبیہات اور استعاروں کے استعمال میں مہارت رکھتے تھے، ان کے ہاں سادہ اور عام فہم الفاظ میں کے ذریعے بڑے بڑے معنی ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مومن وہ بے خودی کہ پوچھو نہ ہوش سے، ساقی نے آج ساغرے میں اتنے ڈال دیے۔ ان کے اس شعر میں مستی اور بے خودی کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ بے مثال ہے۔ مومن نے اپنی شاعری میں جہاں ایک طرف رندوں اور صوفیوں کی باتیں کی ہیں، وہیں عشاق کے دکھوں کو بھی بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ تو سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیں، نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں محمد فرید انور خان۔

ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محمد فرید انور خان سے نعتیہ کلام. سامعین, آج ہم بات کر رہے ہیں مشہور شاعر مومن خان مومن کے بارے میں. مومن کا ایک شعر ہے کہ رویا کریں گے آپ بھی پہروں اسی طرح, اٹکا کہیں جو آپ کا دل بھی میری طرح. مومن کی شاعری کا ایک خاص یہ بھی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل بات کو آسان انداز میں کہتے ہیں. ان پر میر اور غالب کا اثر تھا, لیکن انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی. مومن کی وفات 1851 عیسوی میں ہوئی, لیکن آج بھی ان کے اشعار محفل سخن میں خوب سنے اور پسند کیے جاتے ہیں.

عمران خان مومن کا مقام اردو غزل میں بلند ہے، ان کا کلام صدیوں بعد بھی اپنی تازگی اور معنویت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اہل ذوق آج بھی ان کے اشعار پڑھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔

مومن نے ثابت کیا ہے کہ سادگی اور سچائی ہی اصل خوبصورتی ہے. ان کی شاعری اردو ادب کا بے شبہ خزانہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے.

سامعین، آج ہم بات کر رہے تھے مشہور شاعر مومن خان مومن کے بارے میں. ان کی ایک غزل ہے کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. تو آئیے سنتے ہیں ایک غزل سلکھشنا پنڈت کی آواز میں.

راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو، ان کے خاندان کے ارکان اور دیگر لوگوں کے خلاف الزامات طے کرنے کا فیصلہ 9 جون تک کے لیے ٹال دیا ہے۔ اس معاملے کی جانچ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کر رہا ہے اور یہ مرکزی نگرانی بیورو سی بی آئی کے ذریعے درج ایک بنیادی جرم پر مبنی ہے۔ ای ڈی کا الزام ہے کہ لالو پرساد یادو کے وزیر ریل رہتے ہوئے سال 2004 سے 2009 کے درمیان IRCTC ہوٹلوں کو چلانے کے ٹھیکے دینے میں بے ضابطگیاں ہوئیں۔ اس معاملے میں نامزد لوگوں میں لالو پرساد یادو، ان کی اہلیہ رابڑی دیوی، بیٹے تیجسوی یادو اور تیج پرتاپ یادو، بیٹیاں میسا بھارتی اور ہیما یادو وغیرہ شامل ہیں۔ ریاست کے شمالی اور جنوبی خطوں میں موسم کا الگ الگ مزاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک طرف جنوبی بہار زبردست گرمی اور لو کی زد میں ہے، وہیں شمالی بہار میں اچھی بارش سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق جنوبی بہار میں بیشتر مقامات کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44.6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کے ساتھ روہتاس کا ڈہری ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ راجدھانی پٹنہ کا زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 40.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے آج پٹنہ، اورنگ آباد، کیمور، روہتاس، ارول، بھوجپور اور بکسر میں لو کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران بانکا اور جموئی ضلع کے مختلف مقامات پر بادل گرجنے، بجلی گرنے اور اوسطاً بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا بھی امکان ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ روہتاس ضلع کے تاریخی شہر سہسرام میں آج سے 2 روزہ شیر شاہ سوری مہوتسو کا شاندار آغاز ہوا۔ اس مہوتسو کا افتتاح ضلع مجسٹریٹ ادیتا سنگھ نے کیا۔ محکمہ سیاحت اور ضلع انتظامیہ کے مشترکہ زیر اہتمام شہر کے نیو اسٹیڈیم فیضل گنج میں منعقد اس مہوتسو میں ثقافت، وراثت اور عوامی روایتوں کی بے مثال جھلک دیکھنے کو ملی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: آداب جائزے کے اہم اشاریے۔ مدھوبنی میں نومقرر اساتذہ کے اعزاز میں شاندار تقریب۔ لوکو پائلٹ کے عہدوں کے لیے فارم 14 جون تک ہو، اپرینٹس کے عہدوں کے لیے فارم 4 جون تک۔ اور اب تفصیل۔ مدھوبنی ضلع ٹیچرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹاؤن ہال میں نومقرر ہیڈ ماسٹروں اور ہیڈ مسٹریس کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح ایم ایل سی ڈاکٹر مدن موہن جھا، ضلع تعلیمی افسر اکشے کمار پانڈے، صدر سب ڈویژنل آفیسر چندن کمار جھا اور بہار سیکنڈری ٹیچرز یونین کے دیگر معزز مہمانوں نے شمع روشن کر کے کیا۔ اس موقع پر ضلع مدھوبنی کے سبھی 21 بلاکوں کے اپ گریڈ ہائر سیکنڈری اسکولوں کے قریب 200 نومقرر ہیڈ ماسٹروں اور ہیڈ مسٹریس کو اعزاز سے نوازا گیا۔ تقریب کی صدارت بہار سیکنڈری ٹیچرز یونین ضلع اکائی مدھوبنی کے صدر فیاض احمد نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض ضلع سیکرٹری شمبھو کمار جھا نے انجام دیے۔ اپنے خطاب میں شمبھو کمار جھا نے فرمایا کہ کورونا دور کے بعد تنظیم ایک عبوری دور سے گزر رہی ہے اور اسے دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے سبھی نومقرر ہیڈ ماسٹروں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ صدر سب ڈویژنل آفیسر چندن کمار جھا نے فرمایا کہ اب تک آپ صرف ایک ٹیچر تھے، مگر اب آپ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ آپ پر بچوں کو حساس، منظم اور فکری طور پر مضبوط بنانے کی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کا انتظام اس انداز سے چلائیں کہ وسائل کی کمی کے باوجود کارکردگی نمایاں نظر آئے۔ انتظامیہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ ضلع تعلیمی افسر اکشے کمار پانڈے نے اس موقع سے فرمایا کہ آپ کے پاس عہدہ بھی ہے اور سماجی ذمہ داری بھی، جسے نہایت مہارت سے نبھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری سے انجام دیں، کیونکہ آپ کی ترقی ہی محکمہ تعلیم کی ترقی ہے۔ ریلوے بھرتی بورڈ RRB نے اسسٹنٹ لوکو پائلٹ ALP کے 11,127 عہدوں پر بحالی کے لیے درخواست طلب کیے ہیں۔ RRB پریاگ راج میں 600، RRB گورکھپور میں 105، RRB پٹنہ میں 103 اور RRB رانچی میں 1,300 عہدوں پر بحالی ہوگی۔ خواہش مند اہل امیدوار RRB کی آفیشیل ویب سائٹ www.indianrailways.gov.in اور www.recruitment.rrb.in سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آن لائن فارم بھرنے کا عمل 14 جون 2026 تک جاری رہے گا۔ وہیں دوسری جانب ریلوے بھرتی سیل جنوب مشرقی ریلوے نے اپرینٹس کے 1,644 عہدوں پر بحالی کے لیے درخواست فارم طلب کیے ہیں۔ منتخب امیدواروں کو DRM آفس رائے پور اور ویگن ریپیئر شاپ رائے پور میں 1 سال کی ٹریننگ دی جائے گی۔ خواہش مند اور اہلیت رکھنے والے امیدوار ریلوے کی آفیشیل ویب سائٹ https://secr.indianrailways.gov.in پر جا کر 4 جون 2026 تک آن لائن فارم بھر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جائزہ ختم ہوا۔ آپ سماعت فرما رہے تھے ہفتہ وار جائزہ، پیشکش سجاد احمد خان کی تھی۔ یہ آکاشوانی
1: دربھنگا سے پرستوت ہے ودیاپتی گیتوں کا کاریکرم۔ آج کے کلاکار ہیں رام کمار ملک۔

آپ نے سنا محمد رفیع کو فلم تھی آرزو، نغمہ نگار تھے حسرت جے پوری اور موسیقار شنکر جے کشن۔ اب سنیے یہ گانا ساحر لدھیانوی کا لکھا ہوا، جس کی دھن بنائی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے، آواز آشا بھوسلے کی، اور فلم کا نام ہے من کی آنکھیں۔

0: پر مل کر کام کریں گے، جیسے بھارت بحر الکاہل سمندروں سے متعلق اسکیم اور بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری، دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے بارے میں جناب مودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سائبر سیکیورٹی، سمندری سرحدوں کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔
1: رکشا اور سرکشا سہیوگ بھی ہمارے سمبندھوں کا ایک مہتوپورن استمبھ ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھے ہیں۔ آج ہم نے سائبر سیکیورٹی، میریٹائم سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم سہیوگ کو بھی اور مضبوط کرنے کا نرنے لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم انڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو اور انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور جیسے مہتوپورن پہلوں سے کنیکٹ ایکٹیویٹی سنشچت کرنے کے لیے بھی ساتھ مل کر کام کریں گے۔
0: بھارت اور قبرص نے اپنے تعلقات کو بڑھا کر انہیں کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ایک مشترکہ ٹاسک فورس کا آغاز کیا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے اور جہاز رانی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان رشتہ ہر عہد میں بے حد مضبوط رہا ہے۔
1: آج ہم اپنے وشوسنیہ سمبندھوں کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے روپ میں ایلیویٹ کر رہے ہیں۔ بھارت اور سائپرس کے بیچ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ دونوں دیشوں کے فائنینشیل اور سروسز ہب کو جوڑ کر کامرس کے لیے کیپیٹل انلاک کرے گی۔ یہ سائپرس کے انفراسٹرکچر، انرجی اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھارتی کمپنیز کے لیے نئے اوسر پردان کرے گی اور بھارت کے تیزی سے بڑھتے شپنگ اور میریٹائم کھیتروں میں نیا نویش لے کر آئے گی۔
0: بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور سے متعلق سیکرٹری سبی جارج نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، سمندری سرحدوں کی سیکیورٹی، مالیاتی کنیکٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور اختراعات، آمد و درفت، تعلیم، ثقافت اور بھارت یورپی یونین کے درمیان رشتوں کے معاملات میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی 19ویں روزگار میلے میں کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 51,000 سے زیادہ نو تقرر شدہ نوجوانوں کو تقرری کے خط تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر موجود افراد سے بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ روزگار میلہ ایک اہم پہل ہے جس سے وزیراعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اعلیٰ ترین ترجیح دینے اور اس خواب کو تعبیر عطا کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: روزگار میلہ وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اولین ترجیح دینے کے عزم کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔ روزگار میلہ نوجوانوں کو باآمانی مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے تاکہ وہ بااختیار ہو سکیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنے آغاز کے وقت سے ملک بھر میں منعقدہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 20,00,000 تقرریوں کے خطوط جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19ویں روزگار میلہ ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد ہوگا۔ 9 تقرر شدہ امیدوار جنہیں ملک بھر سے منتخب کیا گیا ہے مختلف وزارتوں اور محکموں کو جوائن کریں گے، جن میں ریلوے، داخلی امور، صحت اور خاندانی بہبود اور اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے علاوہ دیگر کئی دوسرے محکمے شامل ہوں گے۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، ریڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔
3: آنے والے ایک سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور بہت کم سمے میں گرو منترالے

کا مقصد ملک میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی غرض سے حکمت عملی طے کرنا تھا۔ سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں جناب گوئل نے بتایا کہ حکومت صنعت کے ساتھ گہرے روابط کے ساتھ کام کرنے کے تئیں پرعزم ہے۔ بھارت کے دو کوہ پیما ارون کمار تیواری اور سندیپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کی چڑھائی سے اترتے وقت اپنی جان گنوا بیٹھے۔ نیپال کے سیاحت کے محکمے کے حکام نے بتایا کہ یہ دونوں دنیا کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی سر کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ارون اور سندیپ چوٹی سے نیچے آتے وقت بہت تھک چکے تھے اور گائیڈ کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ منی پور میں آسام رائفلز نے کل اور آج برادریوں تک رسائی کی سلسلہ وار آؤٹ ریچ پہل کا انعقاد کیا۔ ان سرگرمیوں کا مقصد نوجوانوں کو تعلیم کو اپنانے، کیریئر کے انتخاب سے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنے اور سبھی شرکا کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی تحریک دینا تھا۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں جاری آئی پی ایل کرکٹ میچ میں میزبان سن رائزرز حیدرآباد نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے 256 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس سے پہلے